ser du, nu er den tida forbi, og nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi.